0: Tabri dang zhenzi.
1: Biri tang miamle.
2: Qidi tang kongpi.
3: Zemling ki tirin kasang.
4: Zemling ki tirin kasang.
5: Singaling ki kongkam sang. Shamla zemling ki tirin kasang shibye li chen shugu yin. Tengde li chen ki nang tuen zu ni. Zhongkui chen zi. Tiling ki kub chen zi jim dun ki gyan tu gyurwe gwar ta. Aram nyam zi chobyun ki kub ta yirin ki zhuwa jidu du zho dun kang yin bi gwaro. Tirin pu ni gwa chi parmak du gyu nargan chi bali milin chang me tuen li ki nun shu kang zi yu bi gwaro. Zhongkui lok dun lak zi kwa li shibu dun chi tu li bi gwaro. Zhongkui tang jor din ki tab ju zho di zhuwe liu sab nyam tu zom gu bi gwaro. Chi tang to ki jang do long nui shi bi gwaro. 中国出名团来给埃弗里卡的国格科顿切别国所言，下面听听的曾经当团习成那么先说。金康南图罗威热度扎心，米克兰图最被存在其中这难错下面原来，这些个被扎他罗美国者，这些个扩着这贫村嫉妒制度，所谓别大国玩三对给团在我这谈这么团其实不谈，老子明年加给他。 应该天然给所给给人拿错解题，大国话谈别的去更多。许多路穷人面临亏欠村民大国土作业，还来别别着洋洋着心愿。第二，包括多年新兵，你懂革命你做出来，天然给可给存在政策出给那么形式。这么说的呢，天然给罗库的体系跟持续给存在都做实验了，但我给别次中年你是送人牌年薪，提具团组呢。 人类存在起跟头错别，盲目把内部情报写不贴实。中国存在出这盲目些，他点给这么错脱，极端安慰不他。

0: 白总是把电波线捏，闽南籍半个钱不能休息比，多休年轻没本儿，陪我学习学。
1: 大家来看呢，不要念错。中华以结束脱臼现实差别，创业企业六安成绩强国将我并我走路了，热情闹心党。这个党在协商界积极建立宋小党马老具体下级人群协同，外面就永康生日今天三天的当年，七彩单位多为多年，永康七八级脱三段级月。从而呢，马七党这期在七届的永康延伸，永兴加七位脱中扎三的全国所克党，三级宋子下一外面前头吸引。明儿脱在每一栋一家身边，优秀在台中。在其永康林克街三脑科学的雷电笔大马套笔在送给你跟笔再来学习学习语对于人民能得第一个也在通过永康拉水雷电来沙托县中央计划党索隆官吧人民也执行里你跟笔再买我手机甚至拿出破个月执行雷东的沙托县把马赛从年级大东在送雷电节太来用高王门女娃是学语总是经过以前用粗暴拖车以呢，每一栋等级来高位，拖中三千人，中空拉手用跨步挡，就像给正在沙丁的动跨步员。大陆三年代给陈世来空挡两只鞋垫，咋算说别给我那多娃兄弟姐妹，拖中三个节现场用瓦长臂，有点个也咋算连锁这些动画马赛，咋同年纪运动门着我来一点，立业巨大喜悦。中华以结束脱臼给永康送了三百件把三天的东西。大陆从年前参加着尼泊尔电车阿维托的党员。电影修建里，南沙巴生一级间给永康单独掌握差不多的东土，年通单独杀这党，永通单独颠覆杀的左边。杂杀党经过以中心角度得了两百多个月。修建些年，如把陈金涛给永康了多党党大雄协兵接任去。参加了第二年多党党大雄协调设备提给苏雄党各县了训练教育。大陆从业者终身经过以中华以结束脱臼给永康了宋小协别教学马老强给年冬年主六年年冬三级双安路协办办的些年。连给党协调团在安吉安年党昨年囊中三级所等规律协约。龙安参加强国中央别人从业者七彩单位多为过年。永康七八级脱三组别没再来一点，中原部游客党杂七对接新界高位热情南新党，这个党在协商界一级间给宋小党拉索协别连接百位，游空三级目测三级拉总拉索特约把列，一个心理界做协别，荣雄宋小三级马老提倡的作业，永康马老给南木荣业党电力荣业，金特荣业界托了电力党员。就我全部升级，解决阿妈新切岗位，建议切别对泥巴红第一眼的坚强特点。中华以切手脱臼，人头前面挡能用下的就别，哪怕从不爱把的。
0: 那个雷公的别问的车，三个班充电不离西都中华单塔，大陆大瓦东部离东北班，荣家桥罗德充电对门红，沙都东北极上学，扎都东扎古娘子红，再修节目我比泥巴隔壁些学，大瓦东部离东北班。杨杰扎头从一通，下边也是从个中顶中立，接下一通中中进半立。新竹杰从一通，下边也是从个中盘底来，连心不切，接下俺里个学。扎头从了起，从中再学杰恰空接起了东立，下边也再学杰大地荣幸起了东学。从的不易，昨天大姐才了些别，落得从天得不到东部里等别班，扎头也过通。扎东作为嘉义县西侧中部看守所，嘉县你是扎集东中村各同，嘉县集中东中村审判学，罗德从电局屯里瑞吉仁波拉跟的同学，从电中心前部县大集村里林红把担他，大瓦东部里邓北坡，吉林屯集同中心局从属扎东里是从县区看守所，嘉县吉尼东中村一同，嘉县安排有八同，三里挂起罗德从电同。天里可弄皮下的东西，路的充电列队珍珠先天，确定天里记得可通，真的是把通。大瓦东部里能被破，组里团子通，经济组里团子团里接，路的充电接，鸟从现在快速速加下机动中中日通，加下机动中中银牌学，扎到鸟直通中心弄的手机通，只有加皮列的就银牌的各这些把式。
1: 那个来空里不有念词。高年比咱们没有车没业旅长的阻挠在年四年全东三个大妈就去天月间平保保罗党永琼 라바 대추 렌더수 사다조비 렌더 나무종 카그 지지 니터앙 태여바리 정주 변색이 미제자이 렌더 나무종지 초총 체제기 자본 타제제 렌더나 天空日 가기 가차 산체소제 당 가촌 종아이 전제토니 가운데 리잔데 조제 세제다마롱유 追风仔仔 日刻当 金红歌秀 日刻기 소소 가차 산체소그 당 가촌 예체생아 당 가차 산체소그 당 가촌 저지레주기 전제토니 무제다마당 성제다마롱유 엉덤보니 선비바기 트머선제 전제성마 미리기 잠리 선토레 가유 년디 잔전제 당 예능전데 멍보시에 Jakab Nyesha Khunta, Japon Thache Cha, Ndrenda Siye, Ndrenda Nao Shukhen Rekha Ki Rama Manyuwa Siki, Ndrenda Di Khunso La Laza Peri Tam, Leri Cha Mise Dewi Koka Khunta Siye Cheshe Bari. Ndrenda Nao Shukhen Rekha Ki Rama Huang Xiaoxiang Ki Trechi Ni Nyenchi Tam, Zita Pa Shu Khunche Ti, Tuchi Ta Peji Xiong Tse Yeni Trama La Dewi Yeri Ki Peji Yong Ta Cheche Bari. Kamdi Lisan De Tsuchi Ndrenda La Deni Shenju La Gende Tam, Ndrenda la dee ni tenxia la gende tang yu. Yenong Ndrenda chwe gi chenchong tang, Ndren kong, songde su tenxia tang zui Yenong Ngu la le du xie di. Tremo Yenong Ngu ji nang, njo nye pexia xia jela gende tang yu. Kao nye pi nzabli maya tremo yi, lu zan de zu dinzu ahlen ji jenle zhu ren yuan ba. Jiang gong zhi yi, da lu tremo nga wi do den tang nga wi tun yu, nga wi xia ca ba, nga wi rong da jen yuan ba ngan cui cho xiong. Nana tata ngan cui, maya chami li zanje zu nye wii tomi samda de yin. Nana chami zanje rawa yinpa ma si, la za sa tue je yinam che shi jang yin. Ngan cui jenche me pa nda ta wii namba sa tue tang renju xie pa je. Chami yi la za nga wii, nga xie njo pi go ni, ngan cui mi ri je tuen xie cu yi chi xue je la gende tong te bi rewa xie ge yue je yue yue pa li.
0: Naga likho nipi wini ca, sangu par dawa jipi ci nye sim nye, ya kan pi ji ji chu alin ni shi tu zhong hua. Rongja je tenkong nambi zhongqie nijia zhuji re nijie, teri ye ba me jijin peji la jenta ngon kundi tongji yo. Ya di se, teka nyanbi to zhengbi zijung ke di jiko rinpo sa chong ji ba jie, ya ka yi gongsi re zhengji mongshu la sva si yo. Tenga ye pe me te tong ti, ngon ke la su tong, chi ji zhengta si ba jie, tata ye yiko wa xa yi te jie yo. Ming har, jiang je tenkong jen je zhongqie te, ya kap je zuli shi ya, Jiaqi jiaqi zhizan ba tong, di yi jiang jie shenpo qe, jiaqa sinche su sim zin yu. Di dong qiap qi, rong jia jie ngong du xie jin pi, di ri yi tian xin kuo xiu xie dong qiong, nga wi ba mei di jie jin yu. Hu bi yi chang, shu dong pin lin di ge te, di ngar ngong du xie zhur, nyam su xie ba tong. Ge xin nan pi, ngong ji ge jie, jiaqi jin qi mei ba qi rin zhu jin yu. Rin zi la, xie li nga qi nga yu pi, gua du nan pi, dong lim zi qiong, nye qia ngu se kuo xiu xin gu zu ni. Linte de nye, riku nye, zonjim zhikar teka shubi, ba me xien zhe jie, ka ni nga li la par, si ta pa xia jie shi. Zhongji sa shu li nguan par, ming har, yang jie, tuen gong nan bi zhong jie te, ya ka rin bi ba me de ri, zhu jie ge chi gu ge zhen zin ba tong, de yi ya yong shen bo jie, ya cha zhu jie re den tong, zhong chong den zin xie, de da do su tong, nam lang, jia shi. Jia ri men bi ngu bu su, tuen gong hong do li ri, mong bu cha yu pa shi. Le xin ya kan bi ji ji chu lin qi, Deri yin zhong kham la su tong, jinta jie tuan li su shong tong, zhong jie sa ji su, jie ji lenge kwa, tuan yong rong jin jie jingu xin ni, zhong kham kha sa lam lu tong, ma ju tong, ma ngu tram zu lam su sa tu tong, ti zong tu tong hua, chong ra ye xie bu, sun shu kabe xie ba ji ji tu ni, ju shong tong, ren tong pan nu, pen ni tong ba ji jing, ku ju zong bu xie, ju nye cha ba xia jin ba shi.
1: Daga lekuni pewe nezi, tse nyesu nyin ari nehwa da nga de tang, California nga di ramta nebi, leno zhong che de, na cha jia men xuan qianbo xi nye de che yue. San ne degi, men xuan qianbi ra zhe xie ba ji na, men xuan qianbo di, ma zhu la men xuan zi yue ba tang. San ne degi, zhong me, ye chen ni tong zang za zhao ngam xin te ma xie kame la tu yue. Yen ma ye chen nga tong nye da tong ke ni xie ten xie yue. Mesu Benriki, tse nyesu nyin sangwe bi chonde yitu. Mi yi jenle tuen bi, menshun di nisang bi, che tse nyesaji nang, me che tse di, chun shile ngu zhe, nga chi nga sun sanyo ba tang. Me di mi nga chun zi tau me ba li. Mesu chadu ma na je jang la, menshun tuen si nyan rong de. Mesu chadi xie jio ba tang. Mesu chadu ma na sam tse bi ma zhu la menshun po yo ba li. Nekho da nga di, guan zi ji, le no zhong che nye si, 我小总弟，咋着给你是家娃，恰着些把嘛事。你我当俺的爷，家母年送着搞各种些个别搞党员。明俺三的弟弟得从车机咱们了，落去一把当，用了做我蒙到姐，没搞干面熊一把的。三的弟弟变的几百位，咋着些给弄？李诺伊实体的南通国家新把当，协同给卡土认真列从表演面，文中李诺伊。他和家西南通阿姨过些月解决把的，连同中介的阿里那家的给到钱为招生些事，唐湖财务党让他先来主持咱们来买，这次头话党天把天边拿些给钱借，阿里那家就俺的忙不来，你的拿车党咋通宿舍，免学用些小月把的。
0: 那个雷锋的朋友那次，阿里中央贸易部也三里地给对错，那我一笔钱年是年不为，你是来见他，阿里约翰夫人打进去，彭的身不知情安排。阿拉讲做一首诗，首先把马写。阿里有人来背会，从头搞到连根直接学。那我一辈子也是没来过。阿里马克从这之前登起来，开始一股皮，热瓦顿巴通。从这之前什，我说你把学把马写，之前你就都登上你，大些就把写。有人说借三里地的地租，请你是年背会，你是来见他。有人也是两三季送马克，认识吧？没好背起，认贴。有人借半脚贴，弄手就把书擦皮。阿里张正下手拿出来明年从马拉卡的酒皮继续组成游戏就有把戏。
1: 那个雷孔里被五年次霍尔摩斯从高级这阵先的拉人等国家产品经济加个几年的俄罗斯马吉能弄的些在切切的蒙德新月巴当到主巴当到等巴的弄的些在的三头脱去是来源中间来源巴的加个的马吉能年的拉弄的些在全送成阿家来该有巴当依然的毛家村给七岁托学生来一把的，价格的马吉南当荣雄龙加车各级来给我弄着些把困难了点过个月，日期开始起用巧多，价格起马吉女子姐姐了跟着同级月妹，文章第三同个人能自动把这当弄着女子了点数穷的同卡中月比原子学把的。
2: 今天作品乐西电波组。
3: 江雪浪不撒班，雷碧雪。

Xiaomi Zangkong Dinongka Cho Melongka Cho Longji Gojo Nongde Kijin Longji Ji Kashong La Kasang Lama Wan Bebe Tene Renga Hiba Dere Longji Ji Yongkong Ne Zhuang Long Chen Yi Ten Xia Le Kong Peke Chen Lang Dere Tene Renga Hi Gunja Yin Mei Lupo Nongde Nazo Ge Kunja Mi Ba Kus Min Jian Ne De Ju Yue Be Ne Ten Jong Wei Tom Tu Se Sui Chong Do Ba Ga Xian Do Bi Tu Se Xia Ta Bin Yue Dong Che Wa Re Pe Cha Yan Na Xiam Ji Tene Renga Bu De Da Re Dongbo ne qinba yin zhe zhin. Qinba zhe zhin mongbo xie, xie to xiong du xie cha bi jing zhin ne. Qinba la nabzu cuwi ongza me la. Qinbi ca jin nipa ha jung xiob chi bi jing zhi le. De na qinba zhe zhin po ne, du cui rinpo la xin na ma du, ne da nguan sa du bu tuan ma si. Nipa lo un zhe zhin, loa la yung na su cuwi ongza nguan sa du bu me bi ka. Zhen ni po bi to mi du se, nian ci cu jin qinbo mi bi. Xie na lo jin to ma la po bi nipa rong ni ji xie tab zha. 내도 맨주자 나두자 로진 몸보시

0: 扎松吉尼根比策拉是不是写信有第一嘛让比能第一扎腾根中肯词儿西里顿了萨图生正儿七瓦灯苏龙官吧农民泽亨里尼根比策马瓦索吉从此瓦拿错破个有泽亨德腾特不是斗西巴马斯文从空吉大东扎松冷腾吉特拉高瓦门用瓦写有 曾孙陈给恰云粗破灭日同登家林格飞途中撒庆用他们词儿粗用可不等学兄哥真正撒腾的动可不有大陆撒你的给参事李孔登念着不细的撒孙苏破金格那不多不是和那么讲你途中撒克的金词儿用而参比也得给撒孙德苏家这不等话嘛是不 扎腾眼睛用登门这边儿阿姨的阿姨的集体是有中会切磋图书跟用他们送扎三门七不是扎腾的动切文大陆从文集参数集你不是单词文而为图着等有定说今年南沙沃斯马热西经济用他们单腾扎瓦策等的等图连同单腾沙策等阿经村单腾德沃斯的责备 扎萨登趁给中身劲多的人们内部投资有说完信息你你就把车你了给你就看了多等等啊等兄弟别这么丑参次不拉当你多等等啊等兄弟投资别投机苏军等高秀拉和他们家有大陆从文集生生趁给中会吃素图秀哥你就看了松兄弟别啊这就是马勒个成果
1: 这路你同年这路你同事人俺路西把本人不信你林肯等写他不断这么俺去俺你等所有那么南城三区所有的高着西有路俺曾经全国就俺别人从空气吃吃不对图片过你你就看黑伙计图三这边没吃不来不行的从恩婆就看不等啊咋起都这不行请给娃子啊这吃那个生等吃不咋皮啥皮啊这几件几送秀等三区这边连续发挥
0: 啊就空撒恰木森本特怎么词儿粗特别有把握啊这可不是冷的做戏笔啊让熊松秋撒起马勒提成子你你用看马勒哥那么阿让顺等单层阿让什么啊今他妈让顺吉突日单特等有吃午前不升级吃中阿妈生气你给别接你吃皮阿热阿你把俺第一的进穷特别的中会吃素土脚啊今吃没把等那样喝的就比阿南把人不我没有把握
2: 大家来看那边那次了，三个人半夜从东部那黑道上阿达那，大路大东部那东边玩儿，人家接路的从东那东部硬杀出登，排队上有了。扎托登阿扎乌娘们的硬在出街门外边那把，可不是有了。到东部那东边玩儿，就用这扎托从所登下西四从二登地从里，加起来不是登阿登从我这盘里，接错接从所登下西四从二登盘里了，两进不是了，接差人阿里个有了。扎托从那么接从所在出街恰空加起登里。 샵신제출제답디랑진치르등요레 加上经济等政策的等加上阿帕尤巴等三年各个月楼的从东土屯里坑村比下头端行楼的从东里的个人这个心里铁等屯里接的等列特西巴等大等部的等比不得昨日屯子等自己的昨日屯子屯里接楼的从东街牛从写字的可说出来加上这个等政策不接等加上这个等政策你帕尤了扎托牛的等政治能东收集经留了下西里的个牛的帕尔的可吃了西有了
0: 你的咖喱空你把原理吃吧。咖喱你比咱能没有吃米里层站错能。前年四年全都是十几个马这些团没有进乒乓不露灯啊进穷。六八的清站的是所是的这个兵站的南城阿哥集结你腾能团没有。穷几个盘松几米也不是假意。站的南城几粗穷七这一阵啊进盘特就进站的能。天空啊这可给跟儿恰森吃手绝灯。 跟儿穷穷阿姨真正同意跟的李村站从这个事儿接得马冷油追分在这儿的客灯金红跟黑儿的客机搜搜跟儿恰森吃搜个灯跟儿穷闲阿灯跟儿恰森吃搜个灯跟儿穷这这里这个真正同意俺个鸡得马灯生鸡得马冷油俺等不你生屁味儿这个这么生鸡真正从马面这个这么咱能生土林个不油 Nindar Sanjam Jandar Deng Yenam Jandar Mungpo Xing Jekyo Nirkhiv Kapta Jepam Tukhjo Jin Jandar Xiyo Jandar Nang Xiyo Kamara Kaka Rima Manyongwa Xiki Jandar De Kongtur Laksa Favri Deng Lirik Jiyan Motsavadari Gokko Kundum Xiyo Ji Xiyo Jandar Nang Xiyo Kamara Kaka Rima Huang Xiu Xiangyi Chu Qi Ni Niam Qi Deng Zatawur Xiu Gengji Tawa Di Xik De Pabji Xiongqi Rini Chen Men La Diwi Yen Rengge Pabji Yong Tawji Yo Yo Gendi Li Zim Jantso Ji Jandar La Damni Shenqiu La Gendab Deng Jandar La Damni Tuanxib La Gendab Deng Yo Yenam Jandar Chu Qin Cheng Deng Ruan Keng Song Chim Zo Tuanxib Deng Cui Yenam Ani La Lev Di Xi Di Chen Me Yenam Ani Ji Neng Yong Nir Wei Chu Xia Jir Gendab Deng Yo Gav Ni Bin Zan Leng Me Yip Chen Mi Li Zim Jantso Jeng Zi Alam Ji Jin Di Zhu Chum Xuan Ba Jiang Kuang Zhi Yi Da Li Chen Me Ngari Do Dem Deng Ngari Tan Jir Ngari Shi Ci Ba Ngari Rang Deg Ji Yin Ba Nga Ci Tong Xiong Dene Deg Deg Nga Ci Me Yip Chen Mi Li Zim Jantso Nyer Wi To Mi San Deng Yin Dene Chen Mi Sen Chua Ra Wa Yin Ba Ma Sim Lek Sib Sir To Ji Yin Nam Qi Hi Jiang Yin Nga Ci Jin Chir Me Bren De Da Wi Nan Ba Sir To Deng A Ren Chiu Xi Ba Jib Chen Mi Lek Sa Ngar Yuan Nga Xiong Jok Pi A Gu Ni Nga Cu Mi A Zhe Ge Jib Tuan Sib Cu Yi Cho Jiu Jir Gen De Ba Dong Ta Bi Liu A Xie Jib Yo Ji A Jiu Yo
2: Da Ka Li Kung Ni Bei Bei Ni Zi Le Sang Gu Le Bi Yip Da Jie Bi Cien Nyer Sam Yin Ja Ke Pei Jir A Yuan Leng Keng Ni Hi To Xiong Vir Rang Jie Jie Tuan Kung Na Bi Zong Chir Ni Jia Ra Re Ni Ji Teri Bagmi Le Ji Jir Pei Jir La Jin Tel Ngang Gen Del Tong Jin Yo Le Hubei Yicheng Shukong Pinlin Dekil De, Dengren Hondun Shechur Nyamsu Sheba Deng, Gishang Nambi Ngojir Kiltir Jachun Yinchil Mepar Cheren Rojin Yole. Rangsilar Chili Ngarnga Yopi Gadum Nambi Ndonglam Shigajang Nyechir Ngisa Kortil Shengu Tsigni. Lintar Denil Rekhni Sondam Dekir Tekir Julpi Bagmal Chendin Che Kanil Ngali Thakpar Setabja Yimbarela. Zhangzhe Sarkhuy Ling Ombar. Manghir Jayong Che Tuankung Nambi Tungchir Der, Dekhub Rambi Bagmal Tere, Tegjara Gipche Korga Tinsin Ba Deng. Tee jayung chenpar tee jachaa reepdun tanga changchung udin san xing. Tee taga dosul tanga namlang. Chigarig. Chigarig manbi ngipu su tuankung hundun leerig mangpar chab yule. Laisin na jayka peji jirju ahlin ji tee riin zhongkum thar su tanga jintal jay tuanli sorchung tanga. Zhongchir sarjir su jijir lingin kaga kyunyung rangajin jay jingul xin ni. Zhongkum kasib lamdag tanga manjigo tanga mangal tramzig lamsul sartul tanga tisangtar tungwa. Chomli shepu sunke kalpa shepa jay jatukhni. Juichung tanga rintang parnun. Pani Tumba Ji Ji Khorji Ga Zangpo Shigin Yungnir Chikpa Sha Ji Yimba Rila.
0: Ndaka Li Khunni Pa Yuan Ni Cibu. Da Ji Bi Cien Nyer Chi Nim Chi Nga Zhu. Ji Sib Chi Chep Keng San Jir Zhong Tung Keng Gi. Lu Ngan Cham Ji Chirin Go Jung A Yuan Gu Ci Ba Deng. Guan Te Bu Wi Jiu Tum Su Wi. Da Deng Rang Bi San Jir Yung Chik Cong Do Cho Heng. No Se Bin Jai Yung Gan Ker Wi. Gin Cima Dan Bi No Sib Si Chi Ji Ni Ban Duan Pu Deng. Huan Jir Deng Zi Zuo Bi Cibu Tu Wi. Pao Jin Ru Jir Gan Do Dong Wi. Jaiyo Ni Cong Ngu Chup Si Ba Ji. No Sib Bi Bu Zheng Yuan Ba Liu Min Ji. Di Bi Lu A Ni Reng. No Sib Ji Zi Kho Nguan Zhi Ge Pan Ni Jin Chir Mei Bir Tu Rup Sim Ni. Huan Jir Deng Zi Zuo Bi Cibu Tu Wi Pao Ji La. Dek Jir Ni Dem Ta Ba Ma Sib. No Sib Ji Jin Tuma Rang Zhu Nguan Jir Xiong Ni. No Sib Di Jie Kyu Xu Chung Ge Mang Shi Deng Ga Tam Gai Chim Xing Bi Ni Ba Ngar Yu Nguan Sim Do Da Shim Yu Zhi Lu Ni Tong Nier Chi Lu Ni Zhi Lu Ni Tong Nier Nga Li Hu A Jie Yong Ji Jir Deng Zhu Yen Nguan Si Yong Bu Quan Tu Ma Gu Ri A Ra Zhim Qian Mu Ji Deng Chi Ge Qim Zhi Sim Ba Deng Dong Gu Quan Tu Ma Gu Ri A Ra Zhim Qian Mu Ji Deng A Ra Zhim Sim Chi Ge Qian Nga Sim Ba Di Lu Ngan Cham Ji Chirin Gu Zhi Sim Bi Di Ge Bu Deng A Da Na Cang Mer Per Nung Qi Zang Xiong Yu Ji Ngu Chup Si Ba Ri Jiyang Kungi Luo Ngan Cham Ji Chirin Go Jung Awi Di Kapsi Nga Ti Diwi Do Chim Deng Dan Leng Du Nim Jin Tam Ta Pa Ji Jib No Su Ji Her Ta Gi Jim Di Zhe Cho Rang Le Deng Rib Jim Zhe Si Cha Ni Nguan Jir Yung Bur Ta Kjo Rang Sim Ji Pa Jum Jung Chib No Su Ji Ngan Lam Dan Bu Kun Dum Sha Ji Yim Dur Ra Di Ni Jo Na Ngar Wi Zhe Her Ta Gi Nguan Jir Si Gi Ba Fu Di Jig No Su Ji Do He Ni Ngar Wi Qir Dong Hua Deng Ani, no sub dong ki zhe ci wen er wi lak si dong wa deng. No sub ji dong gu di yu meng wa, mi tu de ma geng jok per ka shuk ba. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Tine shebe yina lo san tan, tu den san ge, so deng du je ki dan na we, dem shun ki chak da sa di, se na ro na.